0: Dame su ra. Zozo kwa ya ke akida monte.
1: Zozo.
0: E ya una uchi ku ti ti fo su ma wa ya mo. Dame su ra. Dame su su.
1: Hallelujah.
0: Ebra kin ra kasama
1: yo kasota ni maso.

Oye kwoso e woja san. Yes. Oni basekurun kwai ne di animwe. Na kwasi ajumre be chefa. Ono hokani no mama ni se mumpu mboko. Ya kase edare ta ya papa ji se feka oni hokani mampokia. Sister fiance so ya sare ni di share prekope. Oni ya papa ji se feka na tie. Sister fiame chefa. Eti bi anso sima aduana nwotwe adika wono so animu. Enchakura mi jamuna agudi fora besomuna chese bia ye.